გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ 30 ივლისი, ხუთშაბათი, თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. აშშ-ის არმიამ ირანის წინააღმდეგ საპასუხო იერიშები მიიტანა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია ახლო აღმოსავლეთში ამერიკულ ძალებზე ირანული მხრიდან თავდასხმის მცდელობების შესახებ. აშშ-ის ცენტრალურმა სარდლმამ სენტკომმა განაცხადა, რომ ღამის საათებში ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსთან დაკავშირებით ათობით ობიექტი დაიბომბა. თავდასხმების სამიზნე გახდა სამხედრო სამეთაურო ცენტრების, სარაკეტო და უპილოტო საფრენი აპარატების ობიექტები, სანაპირო მეთვალყურეობისა და თავდაცვის პუნქტები და საზღვაო შესაძლებლობები ირანის მასშტაბით. სენტკომის განცხადებით, ოპერაციის მიზანი იყო ირანისა და მისი მოკავშირე ჯგუფების მხრიდან აშშ-ის ძალების კომერციული საზღვაო გადაზიდვებისა და ყურის ქვეყნების მიმართ საფრთხეების შემცირება. თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი ჰამასის პოლიტიკური ბიუროს ახალარჩეულ ხელმძღვანელს ხალილ ალ-ჰაიას და ჰამასის დელეგაციას შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წყაროების თანახმად, ფიდანმა ალ-ჰაიას ახალ თანამდებობაზე დანიშნვა მიულოცა. ალ-ჰაიამ ფიდანს მიაწოდა ინფორმაცია ღაზისა და ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე არსებული ვითარების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ ისრაელის მთავრობამ გააძლიერა დასახლებების მშენებლობა და თავდასხმები იერუსალიმის წმინდა ადგილებზე. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მორიგი დარღვევისას ისრაელის მიერ ღაზაზე განხორციელებული ახალი თავდასხმა

გადაცემების შედეგად სამი პალესტინელი დაიღუპა, ხოლო 27 ადამიანი დაშავდა. ისრაელის გამონადგურებლებმა ღაზის დასავლეთით მდებარე შატისულ ტორილთა ბანაკში საცხოვრებელი კორპუსი დაბომბეს, რის შედეგადაც 7 ადამიანი დაშავდა. ალ-შიფას ჰოსპიტალის სამედიცინო პერსონალის განცხადებით, დაშავებულთა მდგომარეობა სხვადასხვა სიმძიმისაა. ადგილობრივი მაცხოვრებლების თქმით, მრავალსართულიან შენობაზე ორი საჰაერო დარტყმის განხორციელებამდე მათ ისრაელის დაზვერვისგან ევაკუაციის გაფრთხილება მიიღეს. შენობა მთლიანად დაინგრა, მიმდებარე სახლები კი მძიმედ დაზიანდა და გაჩენილი ხანძარი სამოქალაქო თავდაცვის ჯგუფების მიერ იქნა ლოკალიზებული.

0: Radio Turkiyes khmis hetershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: Ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, პაკისტანის ჩრდილოეთით მდებარე პოლიციის საკონტროლო პუნქტზე თავდასხმის ასუნცირეს 7 პოლიციელი და 8 ტერორისტი დაიღუპა. თავდასხმა 4 შაბათს აღამოს ჰაიბერ პახტუნხვას პროვინციის ჰანგოს რაიონში მოხდა. პოლიციის ცნობით კიდევ 22 თანამშრომელი დაშავდა, ზოგიერთ მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულია. უსაფრთხოების ძალებმა რეგიონში წმენდის ოპერაცია დაიწყეს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. Და ბოლოს, აშშ-ის ცენტრალურმა ბანკმა ფედმა ზედიზედ მეხუთე სხდომაზე საპროცენტო განაკვეთები არ შეცვალა. საბაზისო განაკვეთი 3.50%-დან 3.75%-ამდე დიაპაზონში დარჩა. ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ინფლაციის ზრდის პერიოდში ირანის წინააღმდეგ აშშ-ის საომარი მოქმედებების ფონზე. ფედის 12 წევრიდან 3 ხმამისა განაკვეთს მეოთხე პუნქტით გაზრდას. ფედის თავმჯდომარემ კევინ უორშმა განაცხადა, რომ ცენტრალური ბანკი კვლავ ორიენტირებულია ინფლაციის კონტროლზე, თუმცა გააფრთხილა, რომ არ არსებობს ჩადოსნური ჯოხი, რომელიც ფასებს სწრაფად დასწევს. უორშმა ასევე აღნიშნა, რომ აშშ-ის ეკონომიკა ბოლო დროს განცდილი შოკების მიუხედავად მდგრადობას ინარჩუნებს. ჯერფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. გემოების მოგზაურობა. გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. დღევანდელ ეპიზოდში ჩვენ ვიწყებთ მოგზაურობას ანატოლიის ერთ-ერთ უძველეს საკვებთან ბულგურთან ერთად, რომლის ისტორიაც 10000 წელს ითვლის. ჩვენ ერთად აღმოვაჩენთ ამ ოქროსფერი მარცვლების ისტორიას, რომელიც ნაყოფიერი ნახევარმთვარიდან დაიწყო მათ მოგზაურობა სხვადასხვა გეოგრაფიაში და ხელახალ დაბადებას თანამედროვე ეპოქაში. ბულგური კაცობრიობის მიერ წარმოებულ ერთ-ერთ უძველეს გადამუშავებულ საკვებად ითვლება მისი სახელი, მომდინარეობს სპარსული სიტყვიდან ბულღურ და ნიშნავს დამსხვრეულ დაბგულ მარცვალს. თუმცა ბულღურის ისტორია მხოლოდ ერთი სიტყვით არ შემოიფარგლება, ის იწყება ნეოლითის ხანაში დაახლოებით 10000 წლის წინ. მიწები, სადაც ბულგური დაიბადა, ნაყოფიერი ნახევარმთვარია. სწორედ ამ რეგიონში მოხდა ხორბლის პირველი კულტივაცია. აქ გადავიდა კაცობრიობა მიწათმოქმედებასა და ბინადარ ცხოვრებაზე. არქეოლოგიური გათხრები ამას ნათლად ადასტურებს. ჩათალჰოიუკში ნაპოვნი ნახშირად ქცეული ხორბლის ნარჩენები იმაზე მიანიშნებს, რომ მარცვლეული დასაწყობებამდე თერმულად მუშავდებოდა. ეს აჩვენებს, რომ ხორბალს მხოლოდ კი არ ხარშავდნენ, არამედ შეგნებულად ხდიდნენ მას უფრო გამძლეს. უფრო შორს თუ წავალთ ისტორიის ნულოვან წერტილამდე, გეობექლი თეფემდე, იქ ათასობით სასრეს და დასაფქვავ ქვას შევხვდებით. გერმანელი არქეოლოგის პროფესორ კლაუს შმიცისა და მისი გუნდის მიერ მოპოვებული მასალები ადასტურებს, რომ აქ ხორბლის გადამუშავების ქიმიური კვალი არსებობს. ანუ მაშინ, როდესაც პირამიდები ჯერ კიდევ არ არსებობდა, ადამიანი უკვე აგროვებდა ველურ ხოლბარს, ხარშავდა, აშობდა, ქვებით ამტროვდა და ქმნიდა მსოფლიოში პირველ მზასაკვებს ბულგურს. მაგრამ რატომ გამოიგონეს ადამიანებმა ბულგური? იმიტომ, რომ აღებული ხორბლის მოსავალი ნესტისგან სწრაფად ფუჭდებოდა და ობდებოდა, ხოლო მოხარშული და გამომშრალი ხორბალი, ანუ ბულგური, გრძელ და მშრალ ადგილას წლების განმავლობაში ინახებოდა. ბულგურის წარმოების პროცესი ათასობით წლის მანძილზე თითქმის არ შეცვლილა. ხორბალი ჯერ იხარშება, შემდეგ მზეზე შრება, ეცლება გარსი და დამტრევის შემდეგ ბულგურად იქცევა. ეს რამდენიმე მარტივი, მაგრამ გენიალური ქმედება ბულგურს ბრინჯზე უფრო ნოყიერს, ფქვილზე უფრო გამძლეს და ნებისმიერი სამზარეულოსთვის მზა პროდუქტად აქცევს. ბულგური ანატოლიური სამზარეულოს ერთ-ერთი ქვაკუთხედია. მაშინ, როდესაც ბრინჯი ოსმალეთის სასახლეებში დიდებისა და სტატუსის სიმბოლოდ იქცა, ბულგური ანატოლიის სოფლებში ხალხის ნამდვილ საკვებად დარჩა. ანატოლიაში, როდესაც ამბობენ სიტყვა აშს, პირველ რიგში ის ბულგურის ფლავე ახსენდებათ. როდესაც ოჯახში სტუმარი მივიდოდა, ბულგურის სტუმრის სისავსე იმ ოჯახის სტუმართ მოყარეობისა და ბარაქის გარანტიად ითვლებოდა. ბულგურის მოხარშვა მხოლოდ ზამთრისთვის მზადება არ არის, მთელი მსოფლიოს გაერთიანებისა და ურთიერთდახმარების სოციალური რიტუალია. ანატოლიის თითქმის ყველა რეგიონში არსებობს ბულგურისგან მომზადებული უნიკალური კერძი ქისრი. იგივე ქსრ, ბულგურის ფლავი, ბულგურის ქოფთე, იჩლი ქოფთე. ქსრ ბულგურის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფორმაა. წვრილი ბულგური, ტომატის პასტა, ლიმონი, ზეითუნის ზეთი, ბროწეული საწებელი, იგივე ნარშარაბი და ნედლი მწვანილი საოცარ გამოსქმის. ბულგურის ფლავი კი ანატოლიური სუფრის ხერხემალია. ხახვთან ერთად მოშიშული ბულგური ზოგჯერ ტომატით, ზოგჯერ პომიდორით, ზოგჯერ კი მხოლოდ კარაქითა და ხორცის ბულიონით მზადდება. თავისი უბრალოების მიღმა ის მოითხოვს სიზუსტად მოთმინებასა და ცეცხლის კონტროლს. ფანტია ფლავი მზარეულის ოსტატობის ჩუმი დასტურია. იჩლი ქოფთე კი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ანატოლიის ნამდვილი კულინარია. ბულგარიური გვირგვინია. ბულგურის თხელ გარში თავსდება სანელებლებიანი ფარში, ნიკოზი და ხახვი. მისი მომზადებას და ფორმის მიცემას ისე რომ გარსი არ გასკდეს, წლების გამოცდილება სჭირდება. ბულგურს ცენტრალური ადგილი უჭირავს არამხოლოდ თურქულ, არამედ მთელ ახლო აღმოსავლურ სამზარეულოში, ლიბანი, სირია, პალესტინა, იორდანია, ერაყი. ამ რეგიონებში ბულგური ყოველდღიური კვების საფუძველია. ლიბანურ სამზარეულოში ქიბე ჩვენი იჩლიქებთ ეს მოძმეა. ქიბე ნაე, ანუ ნედლი ქიბე, ლიბანური სუფრის ყველაზე განსაკუთრებული მისაყოლებელია. ბულგურის მოგზაურობა ევროპაში ოსმალეთის იმპერიის გაფართოებასთან ერთად დაჩქარდა. ბალკანეთში დღესაც ამზადებენ ბულგურის კერძებს. ბულგარეთში ეს არის ბულგურის ფლავი, საბერძნეთში პლიღური. რუმინეთში კი ბულგურ დე გრაუ. ეს ყველაფერი ანატოლიიდან წაღებული გერმანული მემკვიდრეობაა. თუმცა დასავლეთ ევროპასა და ამერიკაში ბულგურის დამკვიდრება უფრო გვიანდელ პერიოდს უკავშირდება. მე-20 საუკუნის შუა წლებში ახლო აღმოსავლეთიდან ემიგრირებულმა ოჯახებმა ბულგური ახალ სამშობლოში წაიღეს. თავიდან ეს მხოლოდ ეთნიკურ მაღაზიაში იყიდებოდა, მაგრამ 1970-იანი წლების შემდეგ ჯანსაღი კვების ტალღასთან ერთად თემამ მსოფლიო აღმოაჩინა. დღეს ბულგურს სუპერპროდუქტად მოიხსენიებენ. მას აქვს უჯრედის ეს მაღალი შემცველობა, დაბალი გლიკემიური ინდექსი და მდიდარია ვიტამინებითა და მინერალებით. ანატოლიის 1000-წლიანი მოკრძალებული ბულგური ახლა ancient grains იგივე უძველესი მარცვლეულის ეტიკეტით მთელ მსოფლიოს იპყრობს. მეცნიერება კი ადასტურებს იმას, რომ რაც ანატოლიელმა ხალხმა ათასობით წელია იცის, ბულგური ჯანმრთელობაა. თანამედროვე ეპოქაში ბულგურის კიდევ ერთი ტრანსფორმაცია მისი ინდუსტრიული წარმოებაა. ტრადიციული მეთოდების პარალელურად დღეს ბულგური ქარხნებში იწარმოება. თურქია დღეს მსოფლიოში ბულგურის ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია, მაგრამ ბულგური მხოლოდ საკვები არ არის, ის ანატოლიის 1000-წლიანი სიბრძნის ნაკოფია. ხორბლის ბულგურად გადაქცევის სასწაულებრივი პროცესი ადამიანისა და ბუნების ჰარმონიური თანაარსებობის ხელოვნების ნიმუშია. მოსავლის აღება, მოხარშვა მზეზე გაშრობა და დაფქვა. ეს სამი მარტივი მოქმედება ზრდის ხორბლის კვებით ღირებულებას და ახანგრძლივებს მისი შენახვის ვადას. სწორედ ამის წყალობით იყო შესაძლებელი გადარჩენა ზამთრის თვეებში. შიმშილობისას, ხანგრძლივ მგზავრობისას თუ ომების დროს ბულგურს დაატარებდნენ მომთაბარეები, გლეხები და ჯარისკაცები. მან იმოგზაურა ანატოლიიდან ბალკანეთამდე, ახლო აღმოსავლეთიდან ევროპამდე და ამერიკამდე. ყველგან სხვადასხვა სახელითა და რეცეპტით გვხვდება. მაგრამ მისი არსი ყოველთვის რჩება, როგორც ანატოლიის ოქროსფერი მარცვლები. დღეს, როდესაც მიირთმევთ ერთ თეფშ ქსრს ან გასინჯავთ იშლიქოვთეს, გაიხსენეთ ხორბლის მარცვლის 10,000-ლოვანი ისტორია. ისტორია ჩათათოევიქიდან დღემდე, ნაყოფიერი ნახევარმთვარიდან მთელ მსოფლიომდე.
2: გემოების მოგზაურობა.

ერის დამოუკიდებლობას გადაარჩენს ისევ ერის მონდომება და სიმკვრივე. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში გვინდა ზუსტად 105 წლით უკან დაგაბრუნოთ. ვიწყებთ გადაცემას და ამას ის ცირკულარის მესამე მუხზე მითითებით ვამბობთ, რომ ერის დამოუკიდებლობას გადაარჩენს ისევ ერის მონდომება და სიმკვრივე. ოსმალეთის იმპერია პირველ მსოფლიო ომში დამარცხდა და რეალურად სევრის ხელშეკრულების ხელმოწერით იურიდიულად დაიშალა. ანატოლიის სხვადასხვა რეგიონი, მათ შორის დედაქალაქი სტამბოლი, გამარჯვებულ სახელმწიფოებს შორის დადებული შეთანხმების საფუძველი

0: ზე ოკუპირებულ იქნა სხვადასხვა არმიის მიერ და ოსმალეთის დეპუტატთა მეჯლისი დაიშალა. თუმცა 38 წლის გენერალმა, რომელიც 1919 წლის 16 მაისს სტამბოლის პორტიდან გასული ბანდირმას გემით სამსუნში ოფიციალური მისიით გაემგზავრა, ჩაშალა ეს თამაში მის უკან მდგომ თურქ ერთთან ერთად. მას შემდეგ, რაც მუსტაფა ქემალ ფაშა სამსუნში 19 მაისს ჩავიდა, მაშინვე დაიწყო შეხვედრები სამხედრო და სამოქალაქო უფლებამოსილებთან და დაიწყო ასევე მზადება ანატოლიაში ოკუპაციის წინააღმდეგობის მოძრაობისთვის. ეს ვითარება მსოფლიოს აცნობეს ამასიის ცირკულად, რომელიც დაიწერა 21 ივნისის ღამეს და ეს იყო თურქეთის გამათავისუფლებელი ომის პროგრამა. ცირკულარის პირველი 4 მუხლი, რომლებიც ისტორიული მნიშვნელობისა ასეთია. პირველი ქვეყნის მთლიანობას და ერის დამოუკიდებლობას საფრთხე მუქრება. მეორე, სტამბოლის მთავრობა ვერ ასრულებს თავის პასუხისმგებლობას. ეს მდგომარეობა ჩვენს ერს განადგურებულად წარმოაჩენს. მესამე, ერის დამოუკიდებლობას გადაარჩენს ისევ ერის მოდნობა და სიმტკიცე. მეოთხე, ერის მდგომარეობისა და პირობების საჭიროებების შესასრულებლად და მსოფლიოსთვის მისი უფლებების ხმამაღლა გამოცხადებისთვის აუცილებელია ყოველგვარი ზეწოლისა და კონტროლის განთავისუფალი ეროვნული დელეგაციის არსებობა. როგორც ყველამ კარგად იცის, 1912-მა და მისმა ამხანაგებმა ეს მუხლები ზედმიწევნით განახორციელეს. ჯერ ქვეყანა იხსნეს ოკუპაციისგან, შემდეგ კი მსოფლიომ აღიარა, რომ თურქეთის რესპუბლიკა დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. ცირკულარი აღნიშნავდა, რომ სტამბოლის მთავრობას არ ჰქონდა უფლება ემართა თურქია და ხაზს უსვამდა ეროვნული სუვერენიტეტის კონცეფციას ომის პირობებშიც კი. და მართლაც დიდი ეროვნული მეჯლისი, რომელიც გაიხსნა 1920 წლის 23 აპრილს, საგანგებო მდგომარეობის დროსაც კი ერის წარმომადგენლების მოსაზრებებით განმათავისუფლებელი ომის მართვის შევიდა ისტორიაში.
1: იმიტომ რომ

პატიცემულ რადიომს ფანელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.